Yagu wa mero bi agun wa ka e binu bi a wa taragun se ro pe ra iro ni kun.

0: gomi paneni urare ma do na we nyir mok chande du go uruwe na ndo pe pe du go oyero gomi yoro wi die banju no du mi awigu Dugu dugu ya iba kendo wimuna yeru baru kwa kadema wibidwa umuwa mini Uluwe narundo na kwepe dugu Uludare ima kagwa narundo na meni shande dugu wabudu ulure Awu yero gobi yero wabidye manju no wajula kate Kiyaki parabaru njaro ule wikwiti ya banjumi majire chewa Uruwe kumwi banyuku nge mnjwe bonga ijumeo Jamae nagingkuni
1: Shabi kwa ima shigunuka ya tenzia Yena shedra nukuya momo

Mulu mulu nulai, ya nu jangan bantai, ya nu jangan ulai, mungkula ujakura cuma.